Jiri. Ewalim tija sa. Anyaka julu. Abira namano siyepna. Ewalim o nyange manbe ni kwa ya boss.